nobis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in cessa tectum meum, sed tantum dic verbo, et senabitur anima mea.

Rebus nostris, ut ope misericordia tuet iuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvum.

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi. Beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est subjectum meum. Sed tenentem dic verbo. Et sanabitur in mundi.